je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

Prak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.